ceļam un mājās, ikdienas steigā un atpūtas mirklī, vieglums un miers viena pieskāriena attālumā. Lejupielādējiet savā telefonā bezmaksas mobilo aplikāciju Relax FM Latvija. Jūs varēsiet uzzināt, kuras dziesmas skanēja pirms tam un kas skan tagad, bet savas mīļākās melodijas pievienot izlasei. Tas viss viena pieskāriena attālumā. Relax FM Latvija. Aplikācija jūsu telefonā. Vieglums un miers. Viena pieskāriena attālumā. Jūs klausāties Relax FM.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī dācēt īslaicīgi līs un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 8-11 grādiem, dažviet piekrastē plus 15. Svētdien saule mīsies ar mākoņiem, vietām uz līs, maksimālā gaisa temperatūra plus 15-19, galvaspilsētā līdz plus 17 grādiem. Lai mierīgs noskaņojums!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM Vilnī.

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī tāds iet īslaicīgi līs un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 8-11 grādiem, dažviet piekrastē plus 15. Svētdien saule mīsies ar mākoņiem, vietām uz līs, maksimālā gaisa temperatūra plus 15-19, galvaspilsētā līdz plus 17 grādiem. Lai mierīgs noskaņojums!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvijā aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

0: Rīgas FM laika ziņas.
1: Labrīt! Klāt svētdienas 6. septembris. Laiks šodien būs daļēji mākoņains, brīžiem var uzlīt un gaiss iesils līdz plus 15-19 grādiem. Galvaspilsētā saule mīsies ar mākoņiem, iespējami īslaicīgi nokrišņi, maksimālā gaisa temperatūra plus 17. Lai viegla un mierīga diena!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Ienirstiet džeza mūzikas krāsainajā pasaulē. Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Relax FM. Mierīgs vilnis.
1: I could stay awake just to hear.

0: FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Klāt svētdienas 6. septembris. Laiks šodien būs daļēji mākoņains, brīžiem var uzlīt un gaiss iesils līdz plus 15-19 grādiem. Galvaspilsētā saule mīsies ar mākoņiem, iespējami īslaicīgi nokrišņi, maksimālā gaisa temperatūra plus 17. Lai viegla un mierīga diena!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Viegls un mierīgs rīts atslēga labam noskaņojumam visas dienas garumā. No 7 līdz 10 nesteidzīgs rīts Relax FM ēterā.

0: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv. Raganas katls ir klāt! Jau 6. septembrī Biķernieku mežā sezonas vienīgās drifta sacensības leģendārajā un izaicinošajā Raganas katla konfigurācijā. Trasē cīnīsies Pro un Pro 2 klases braucēji Baltijas drifta čempionāta, kā arī Pro 2 čempionāta posmos. Ātrums, dūmi, precizitāte un elpu aizraujoši tandēmi. Raganas katls kļūdas nepiedot. Biļetes biļešu servis LV. Biļete dar ieejai arī 5. septembrī. Tiekamies 6. septembrī Biķernieku mežā Raganas katlā. Vairāk info driftlatvija.com.
1: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
2: Jūs klausāties Relax FM.

0: FM laika ziņas.
1: Labrīt! Klāt svētdienas 6. septembris. Laiks šodien būs daļēji mākoņains, brīžiem var uzlīt un gaiss iesils līdz plus 15-19 grādiem. Galvaspilsētā saule mīsies ar mākoņiem, iespējami īslaicīgi nokrišņi, maksimālā gaisa temperatūra plus 17. Lai viegla un mierīga diena!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

jūs viegli un mierīgi varat pagūt izdarīt pilnīgi visu. Nesteidzīgs rīts, Relax FM, mūzikas pavadībā.

0: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
1: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
2: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Klāt svētdienas 6. septembris. Laiks šodien būs daļēji mākoņains, brīžiem var uzlīt un gaiss iesils līdz plus 15-19 grādiem. Galvaspilsētā saule mīsies ar mākoņiem, iespējami īslaicīgi nokrišņi, maksimālā gaisa temperatūra plus 17. Lai viegla un mierīga diena!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
1: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznesa ēterā.
3: Jūs klausāties Relax FM.

0: Rīgas FM laika ziņas.
1: Labrīt! Klāt svētdienas 6. septembris. Laiks šodien būs daļēji mākoņains, brīžiem var uzlīt un gaiss iesils līdz plus 15-19 grādiem. Galvaspilsētā saule mīsies ar mākoņiem, iespējami īslaicīgi nokrišņi, maksimālā gaisa temperatūra plus 17. Lai viegla un mierīga diena!

0: vācijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. Septembrim. Gaišās vīnogas Sultana bez kauliņiem 1,79 € kilogramā. Saldā krējuma krēms kārums, vaniļas vai karameļu 150 g 59 centi. Čipsiem un dip mercītēm ādažu 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
2: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: 3, 2, 1. Raganas katls ir klāt! Jau 6. septembrī Biķernieku mežā sezonas vienīgās drifta sacensības leģendārajā un izaicinošajā Raganas katla konfigurācijā. Trasē cīnīsies Pro un Pro 2 klases braucēji Baltijas drifta čempionāta, kā arī Pro 2 čempionāta posmos. Ātrums, dūmi, precizitāte un elpu aizraujoši tandēmi. Raganas katls kļūdas nepiedot. Biļetes biļešu servis LV. Biļete dar ieejai arī 5. septembrī. Tiekamies 6. septembrī Biķernieku mežā Raganas katlā. Vairāk info driftlatvija.com.
3: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznesa ēterā.
4: Jūs klausāties Relax FM.

Relax, lasītava. Lai cik grūta reizēm kļūtu dzīve, skatpunkta maiņai var būt liela nozīme. Galu galā tas, kas vienam cilvēkam ir negaiss, otram var šķist svētība. Prasme uzlūkot dzīve ar otru cilvēku acīm jums var noderēt, lai paraudzītos citādi arī uz savu mūžu. Pašam neapzinoties, tā jums var pavērt ceļu dzīves gudrībai. Un jūs saņemsiet jaunus risinājumus savām problēmām. Viss atkarīgs tikai no skatpunkta. Bronija Vēra, tavs pārmaiņu vecums.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Klāt svētdienas 6. septembris. Laiks šodien būs daļēji mākoņains, brīžiem var uzlīt un gaiss iesils līdz plus 15-19 grādiem. Galvaspilsētā saule mīsies ar mākoņiem, iespējami īslaicīgi nokrišņi, maksimālā gaisa temperatūra plus 17. Lai viegla un mierīga diena!
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 5. septembra. Burkāni 1 kg 39 centi, pikoka baroni vārītām desām 30% atlaide. Cūkas lāpstiņa 1 kg 2,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Blakus personība.
1: Lai ko es darītu, es esmu tajā brīdī un to daru. Apkārtējā pasaule neeksistē. Ja es gatavoju ēdienu vai vāru zupu, es vēlos, lai tas būtu jauki. Ja nē, tad kāda jēga to darīt? Šadē, dziedātāja.

0: saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta, tad atcerieties! Lactoflorene Pancia Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gramošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancia Piatta – viegla gramošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Jūs klausāties Relax FM. Mūzika, kur jūs zināt un mīlat. Mūzika, ar kur ir viegli un mierīgi.

0: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
1: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
2: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija, izdevīga cena un lielisks servis. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
3: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
5: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez bājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.
7: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
8: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labdien! Mākoņu daudzums ir mainīgs. Vietām arī Rīgā brīžiem var uzlīt. Pūš lēns līdz mērens un vietām brāzmaiņas rietumu dienvidrietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra plus 15-18, Rīgā līdz plus 17 grādiem. Pēc brīža turpināsim ar vieglu un mierīgu mūziku.
2: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
3: Neizslēgts kludeklis.
2: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
4: Brilles Filman.
2: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 1. Līdz 7. septembrim. Biezpiens Well Done 9%, 1 kilograms, 3,59 €. Saldumiem Laima 40% atlaide. Ar paldies karti tualetes papīra Serla Family Pack. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 5,99 €. Maksima, lai nekā netrūktu.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancia Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gramošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancia Piatta – viegla gramošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Jūs klausāties Relax FM.

mūzika, kur jūs zināt un mīlat. Mūzika, ar kuru ir viegli un mierīgi.

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
1: Dažreiz lieliskam vakaram vajag pavisam nedaudz. Gardu ēdienu, patīkamu atmosfēru un cilvēkus, ar kuriem vēlaties būt kopā. My Life – mājīgs mājas virtuves restorāns Jūrmalā, kur iemīļotas garšas un silta atmosfēra rada īpašus mirkļus. Saciet rītu ar brokastīm, satiecieties pusdienās vai pavadiet vakaru kopā ar saviem mīļajiem restorānā My Life. My Life – restorāns jūsu īpašajiem mirkļiem. Meža prospekts 49, Jūrmala.
2: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
3: Vai tas vispār ir jāmēra?
2: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmu to piedāvā bez maksas.
4: Brilles filmu.
5: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi, ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi, 10 kūtīdētas olas 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
7: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.
4: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax, lasītava.
1: Senāki tērpi ir kā seni draugi. Tos cenšos saglabāt. Es tos uzlaboju, pielieku klāt kaut ko zilu vai sarkanu. Mani nomierina kāds zīda gabaliņš šur vai tur, iekšpusē. Es mīlu ģērbus tāpat kā grāmatas. Tos aiztieku un aptaustu. Es ilgojos pēc laimes, un tā ir tieši pastāvīgumā. Marsels Edrihs. Koko Šaneles noslēpumi.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labdien! Mākoņu daudzums ir mainīgs. Vietām arī Rīgā brīžiem var uzlīt. Pūš lēns līdz mērens un vietām brāzmains rietumu dienvidrietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra plus 15-18, Rīgā līdz plus 17 grādiem. Pēc brīža turpināsim ar vieglu un mierīgu mūziku.

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvijā aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāja veselu bagātību, vai ne?
1: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
0: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi! Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 5. septembra. Burkāni 1 kg 39 centi. Pikoka baroni vārītām desām 30% atlaide. Cūkas lāpstiņa 1 kg 2,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
4: Jūs klausāties Relax FM.

0: FM laika ziņas.
1: Labdien! Mākoņu daudzums ir mainīgs. Vietām arī Rīgā brīžiem var uzlīt, būs lēns līdz mērens un vietām brāzmains rietumu dienvidrietumu vējš, maksimālā gaisa temperatūra plus 15-18, Rīgā līdz plus 17 grādiem. Pēc brīža turpināsim ar vieglu un mierīgu mūziku.
2: Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos banāni 1 kg ar Lidl Plus 79 centi, tītara šķiņķi 1 kg 6,99, 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas 13,99. Lidl ir vērtīgi!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Ienirstiet džeza mūzikas krāsainajā pasaulē. Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: lai septembris šogad nesākas tieši tā. Centrum LV. Atradīsi visu skolai vienu vietu. Burtnīcas un klades, pildspalvas, mapes, zīmēšanas un rokdarbu piedarumus un vēl daudz ko citu. Sagatavojies jaunajam mācību gadam laikos un bez lieka stresa. Centrum LV. Viss skolai vienu vietu.
1: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
2: Neizslēgts kludeklis?
1: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
3: Brilles Filman.
1: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
4: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.
3: Jūs klausāties Relax FM.

0: Blakus lasītava.
1: Tikai ar tuviniekiem cilvēks nejūtas vientuļš. Tikai tas, kurš tiek pieņemts, jūtas par sevi drošs. Un viņam ir svarīgi, lai kāds to apliecinātu. Nekādi pasaules labumi nespēs aizstāt ikdienišķu maigumu. Gunta Kraulere uz degoša tilta.

0: músico.
1: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa.
1: Let me be your ear.

0: atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaide pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
2: Jūs klausāties Relax FM.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī vietām var uzlīt, dažiet veidosies migla un gaiss atdzesīs līdz plus 7-12 grādiem. Pirmdien saule mīsies ar mākoņiem un dienas laikā vietām iespējami īslaicīgi nokrišņi. Maksimālā gaisa temperatūra plus 16-21, Rīgā plus 20. Aicinu palikt kopā ar mierīgu radio.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Dažreiz lieliskam vakaram vajag pavisam nedaudz. Gardu ēdienu, patīkamu atmosfēru un cilvēkus, ar kuriem vēlaties būt kopā. My Life – mājīgs mājas virtuves restorāns Jūrmalā, kur iemīļotas garšas un silta atmosfēra rada īpašus mirkļus. Saciet rītu ar brokastīm, satiecieties pusdienās vai pavadiet vakaru kopā ar saviem mīļajiem restorānā My Life. My Life – restorāns jūsu īpašajiem mirkļiem. Meža prospekts 49, Jūrmala.
1: Zināt kārajiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
2: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.
3: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
4: Jūs klausāties Relax FM.

Relax, lasītava. Visi cilvēki ir savstarpēji saistīti. Šī atklāsme Jonatānam nedeva mieru, kā bija apgalvojusi zinātniece, lai gan mēs visi esam atšķirīgi, kaut kas mūs tomēr vieno. Kāda neredzama saikne, kas pastāv un ko var pamanīt tikai tad, ja to meklē, lolo un izauklē. Lorants Gunels. Diena, kurā es iemācījos dzīvot.

0: Rītām var uzlīt, dažreiz veidosies migla un gaiss atdzisīs līdz plus 7-12 grādiem. Pirmdien saule mīsies ar mākoņiem un dienas laikā vietām iespējami īslaicīgi nokrišņi. Maksimālā gaisa temperatūra plus 16-21, Rīgā plus 20. Aicinu palikt kopā ar mierīgu radio.
1: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: PTA, PTA. Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Kendi sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Kendi kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambja 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
1: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
2: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
3: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija, izdevīga cena un lielisks serviss. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
4: Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV – tavs biznes ēterā.
6: Jūs klausāties Relax FM.

0: never gonna tell a lie and hurt you.
1: Relax FM. Mierīgs vilnis.

0: Blakus personība.
1: Jums nevienmēr būs ērta dzīve, un jūs nevienmēr varēsiet vienlaicīgi atrisināt visas pasaules problēmas. Taču nekad nenovērtējiet par zemu savu nozīmīgumu, jo vēsture mums ir parādījusi, ka drosme var būt lipīga un cerība var dzīvot pati par sevi. Mišela Obama, bijusi ASV pirmā lēdija.

0: Relaks FM laika ziņas.
1: Naktī vietām var uzlīt, dažiet veidosies migla un gaiss atdzesīs līdz plus 7-12 grādiem. Pirmdien saule mīsies ar mākoņiem un dienas laikā vietām iespējami īslaicīgi nokrišņi. Maksimālā gaisa temperatūra plus 16-21, Rīgā plus 20. Aicinu palikt kopā ar mierīgu radio.
2: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: PTA, PTA. Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113. Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Mamu, man nav nekā!
2: Lai septembris šogad nesākas tieši tā! Centrum LV. Atradīsi visu skolai vienu vietu. Burtnīcas un klades, pildspalvas, mapes, zīmēšanas un rokdarbu piedarumus un vēl daudz ko citu. Sagatavojies jaunajam mācību gadam laikos un bez lieka stresa. Centrum LV. Viss skolai vienu vietu.
0: 7bet. Visu septembris seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
4: Jūs klausāties Relax FM.

relaks, lasītava. Tas, kas jums vajadzīgs, nav grāmatās vien. Meklējiet to arī daudz kur citur. Vecās gramofona platēs, vecās filmās un vecos draugos. Meklējiet dabā un paši sevī. Grāmatas ir tikai viena no tvertnēm, kur glabājam to, ko baidāmies aizmirst. Grāmatām pašām nav maģiska spēka. Šis spēks ir tam, kas grāmatās pateikts. Tam, kas visuma gabaliņus mūsu priekšā sadiec vienotā veselā. Reiz Bredberijs 451 grāds pēc Fahrenheita.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī vietām var uzlīt, dažiet veidosies migla un gaiss atdzesīs līdz plus 7-12 grādiem. Pirmdienas saule mīsties ar mākoņiem un dienas laikā vietām iespējami īslaicīgi nokrišņi. Maksimālā gaisa temperatūra plus 16-21, Rīgā plus 20. Aicinu palikt kopā ar mierīgu radio.

0: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
1: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
2: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznesa ēterā.
3: Jūs klausāties Relax FM.

Blakus personība. Mūzika tā ir dišanas dziedinātājs, pat lielāks nekā laiks. Laiks tā ir vienkārši dziedināšanas gaidīšana. Savukārt mūzika atgādina šeit un tagad, ka pastāv iemesls tam, lai kādu rītu pamostos un atkal sajustu iedvesmu.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī vietām var uzlīt, dažiet veidosies migla un gaiss atdzesīs līdz plus 7-12 grādiem. Pirmdienas saule mīsies ar mākoņiem un dienas laikā vietām iespējami īslaicīgi nokrišņi. Maksimālā gaisa temperatūra plus 16-21, Rīgā plus 20. Aicinu palikt kopā ar mierīgu radio.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

tikai viegla un mierīga mūzika, pozitīvas emocijas un pelnīta atpūta. Vakars ir relaks laiks. Palieciet uz mierīgā. Relax FM viļņa no 8 līdz 11 vakarā.

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Relaks lasītava.
1: Pagātnē ir pielikts punkts. Mācies no tās un ļauj tai iet. Nākotne vēl nav pienākusi. Veido ieceres, bet netērē laiku uztraucoties par tām. Kad beigsi apcerēt to, kas jau ir noticis, un uztraukties par to, kas varbūt nekad nenotiks, tikai tad pa īstam vari piedzīvot pašreizējo brīdi un sajūties dzīvē, ienākam prieku. Brajans Veiss. Mīlestība nekad nebeidz.

0: FM. Laika ziņas.
1: Naktī vietām var uzlīt, dažiet veidosies migla un gaiss atdzesīs līdz plus 7-12 grādiem. Pirmdien saule mīsies ar mākoņiem un dienas laikā vietām iespējami īslaicīgi nokrišņi. Maksimālā gaisa temperatūra plus 16-21, Rīgā plus 20. Aicinu palikt kopā ar mierīgu radio.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī vietām var uzlīt, dažreiz veidosies migla un gaiss sadzisīs līdz plus 7-12 grādiem. Pirmdien saule mīsies ar mākoņiem un dienas laikā vietām iespējami īslaicīgi nokrišņi. Maksimālā gaisa temperatūra plus 16-21, Rīgā plus 20. Aicinu palikt kopā ar mierīgu radio.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

tikai viegla un mierīga mūzika, pozitīvas emocijas un pelnīta atpūta. Vakars ir relaks laiks. Palieciet uz mierīgā. Relax FM viļņa no 8 līdz 11 vakarā.

Ienirstiet džaza mūzikas krāsainajā pasaulē. Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī vietām var uzlīt, dažreiz veidosies migla un gaisa dzisīs līdz plus 7-12 grādiem. Pirmdienas saule mīsties ar mākoņiem un dienas laikā vietām iespējami īslaicīgi nokrišņi. Maksimālā gaisa temperatūra plus 16-21, Rīgā plus 20. Aicinu palikt kopā ar mierīgu radio.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī vietām var uzlīt, dažiet veidosies migla un gaiss atdzesīs līdz plus 7-12 grādiem. Pirmdien saule mīsies ar mākoņiem un dienas laikā vietām iespējami īslaicīgi nokrišņi. Maksimālā gaisa temperatūra plus 16-21, Rīgā plus 20. Aicinu palikt kopā ar mierīgu radio.

Noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā, relaks FM vilnī.

pa ceļam un mājās, ikdienas steigā un atpūtas mirklī, vieglums un miers viena pieskāriena attālumā. Lejupielādējiet savā telefonā bezmaksas mobilo aplikāciju Relax FM Latvija. Jūs varēsiet uzzināt, kuras dziesmas skanēja pirms tam un kas skan tagad, bet savas mīļākās melodijas pievienot izlasei. Tas viss viena pieskāriena attālumā. Relax FM Latvija. Aplikācija jūsu telefonā. Vieglums un miers. Viena pieskāriena attālumā. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī vietām var uzlīt, dažiet veidosies migla un gaiss atdzesīs līdz plus 7-12 grādiem. Pirmdien saule mīsies ar mākoņiem un dienas laikā vietām iespējami īslaicīgi nokrišņi. Maksimālā gaisa temperatūra plus 16-21, Rīgā plus 20. Aicinu palikt kopā ar mierīgu radio.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Viņus pazīst visi. Viņu viedoklī ieklausās. Viņus citē. Mīļākie mūziķi un aktieri, rakstnieki un dzejnieki rubrikā Relax personība. Jūs klausāties Relax FM.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī vietām var uzlīt, dažiet veidosies migla un gaiss atdzesīs līdz plus 7-12 grādiem. Pirmdienas saule mīsties ar mākoņiem un dienas laikā vietām iespējami īslaicīgi nokrišņi. Maksimālā gaisa temperatūra plus 16-21, Rīgā plus 20. Aicinu palikt kopā ar mierīgu radio.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM Vilnī.

ienirstiet džeza mūzikas krāsainajā pasaulē. Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī vietām var uzlīt, dažreiz veidosies migla un gaiss atdzesīs līdz plus 7-12 grādiem. Pirmdien saule mīsies ar mākoņiem un dienas laikā vietām iespējami īslaicīgi nokrišņi. Maksimālā gaisa temperatūra plus 16-21, Rīgā plus 20. Aicinu palikt kopā ar mierīgu radio.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.